0: جنے کنتولی ایر اے بسمین اروز او کساسی فیلانی سروپے
1: آئے چشو ام پیکو گیف شوی سو پیک نوموس پیتا میلی تیز او کساسی فیلانی سروپے
0: اسے ام جے تپسی کو اسے اسمو ارکو نکھاب ایف ایر ہوئی سینے رویز او کساسی فیلانی سروپے
1: آئے سو ریم ام فریتنو اسو اے افتاکو کوتن سابق بک جنے کنتولی